0: Radio Student općina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1240 kHz ili 240 metrov.
1: U stereo mehaniki.

0: bio na zaj. Lute na nebu, hologrami na mjestu, cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, pejcom, na roč, marcipan, magija, pejcom.